Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

mengambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Awas demam dengue. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam dengue.

Mansur dan Liu, arahan seniman ulung Dato' M. Nasir di Panggung Sari Istana Budaya. Pementasan tersebut diadaptasi daripada karya agung Tun Sri Lanang, Sulalatus Salatin yang menghidupkan kisah Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu. Siasatan keselamatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan susulan punca dan faktor nahas tersebut belum dikenalpasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara. Pasukan berkenaan telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Seorang wanita maut selepas bot water rafting yang dinaiki bersama lima rakan terbalik di Sungai Pertak, Kuala Kubu Baru, Selangor. Jabatan Bomba dan Penyelaman Negeri memaklumkan mangsa berusia 34 tahun itu terjatuh dari bot ketika melalui jeram pertama dan tersangkut di dasar sungai. Rakan mangsa cuba mengeluarkannya daripada halangan namun tidak berjaya. Mangsa kemudian dikeluarkan oleh bomba dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan sebelum diserahkan kepada polis. Kementerian Pendidikan KPM akan mengemukakan cadangan semakan semula struktur pemilikan pusat tuition yang merupakan penjelasan kementerian terhadap garis panduan pendaftaran pusat berkenaan. Jelas KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam Buku Dasar Institusi Pendidikan Swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Pihak KPM mengambil maklum pelbagai pandangan yang dibangkitkan berhubung ketetapan tersebut dan sentiasa terbuka untuk mendengar pandangan semua pihak. Pihak berkuasa Ecuador merampas lebih 1.5 tan kokain dalam satu operasi yang turut melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg menerusi media sosial X mendedahkan bahan letupan terpaksa digunakan untuk membuka laluan persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya. Rimba berkata 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni ditemukan dalam operasi berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sabah, mentari terbit membawa harapan. Di Sarawak, kehidupan terus melangkah. Di Semenanjung, kita bersama membina masa depan. Berbeza negeri, budaya dan cara hidup. Namun, kita berkongsi satu nama, Malaysia. 16 September, Hari Malaysia. Dari Sabah, Sarawak hingga Semenanjung, kita bersatu membina negara yang lebih sejahtera untuk semua. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani memaknai harapan rakyat.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

0: membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuisyen. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuisyen. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuisyen telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Dato' M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuf berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang terbangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 2 petang. Elon bantuan mobiliti sekali bayar RM1,000 kepada pencarum perkeso yang layak dijangka meningkatkan padanan antara pekerja dengan peluang pekerjaan, khususnya apabila kekosongan terletak di luar kawasan tempat tinggal mereka. Penasihat kanan Persekutuan Majikan Malaysia MEF bagi kerajaan, media dan penglibatan terbangsa, Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman berkata inisiatif itu mengambil kira kos perpindahan dan perjalanan bagi pekerja yang menerima pekerjaan yang jauh dari rumah. Daripada perspektif majikan, peningkatan bantuan mobiliti akan menyumbang kepada pasaran buruh yang lebih cekap. Sebuah balai polis bergerak akan ditempatkan berhampiran satu daripada kediaman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mulai esok. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Anwar Bakri Abdul Salam berkata penempatan balai bergerak itu dijadual bermula pukul 7 pagi. Beliau berkata penempatan balai bergerak itu bukan bertujuan mengawal Datuk Seri Najib secara 24 jam. Sebaliknya, bagi memastikan keselamatan dan kelancaran proses perpindahan dari penjara ke kediaman berkenaan dilaksanakan. Seorang lelaki warga Bangladesh yang berkelakuan agresif dan mengganggu penumpang di lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur pada 17 September lepas disyaki kurang siuman. Ketua Polis Daerah KLIA ACPM Ravi berkata lelaki berkenaan telah bertindak menjerit dengan nada yang tinggi dan membuat gangguan di kaunter syarikat penerbangan di KLIA Terminal 1. Beliau menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kejadian itu bagi mengelakkan sebarang kegusaran di tempat awam, khususnya di KLIA. Dawaan seekor tapir berkeliaran di laluan

0: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di Pulau Pinang. Kalau anda mendengarkan kami di Nasional FM, frekuensinya seperti tadi telah pun dinyatakan iaitu 100.5. Dan sebentar saja lagi, tepat pukul 3.20 minit petang, ada sesuatu yang menarik yang nak saya bawakan kepada anda melalui suara 34 Puncak Prestasi. Tetamunya dah pun sampai di konti kami ketika ini, tapi tak apa, saya rahsiakan dulu siapa apa tetamunya, tapi mungkin ada juga yang dah tahu kan melalui poster yang kami telah pun muat naik di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, untuk seketika ini sedikit info untuk kepada anda, bakal-bakal haji, surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijri iaitu tahun 2027 Masihi akan dikeluarkan bermula besok iaitu 21 September 2026. Namun sebelum menerima tawaran, bakal haji perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi bagi bayaran haji. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan buat semua bakal haji 2027 yang membuat persiapan menuju perjalanan teragung. Dan ini antara proses menjawab tawaran haji yang perlu anda lakukan. Yang pertamanya, anda perlu layari laman web www.tijari.com.my, dan yang keduanya, anda perlu melakukan pemeriksaan kesihatan, bawa MyCard anda dan juga surat tawaran serta semak status kelulusan di MySejahtera. Dan proses ketiga, anda perlu dapatkan suntikan wajib dan juga suntikan pilihan, dan seterusnya pastikan cukupkan jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun tabung haji anda. Dan selepas itu anda boleh layari semula www.tijari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji yang telah pun diberikan. Itu antara proses yang anda perlu lakukan sebelum anda menjawab tawaran haji untuk 1448 Hijrah dan juga tahun 2027 Masih. Dan untuk perkembangan lanjut dan juga sebarang pertanyaan, anda boleh terus ke website ataupun terus hubungi Tabung Haji untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini. Bermula esok, surat tawaran haji akan mula dikeluarkan 21 September 2026. Jom kita layan dulu lagu ini dari Amsyali, Elok.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 3 petang. Masyarakat disaran membuat perancangan kewangan lebih awal dengan menyediakan dana kecemasan bagi menghadapi keperluan perubatan yang tidak dijangka. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Amden Capital, Ranjit Singh, masalah kesihatan yang berlaku secara tiba-tiba boleh menyebabkan individu dan keluarga berhadapan dengan tekanan kewangan, terutamanya apabila kos rawatan perlu ditanggung dalam tempoh yang singkat bagi melunaskan bil prosedur rawatan yang sepatutnya. Beliau turut menyarankan agar setiap pemegang polisi insurans memahami dengan jelas perlindungan yang disediakan. Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke Yaman susulan konflik yang berlaku di negara itu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia tidak akan membuat keputusan secara bersendirian, sebaliknya sebarang tindakan perlu berdasarkan keputusan PBB. Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan itu menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya bersama Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi itu sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka Ni Abdul Rahman Azimin, Harith Hilal, 18 tahun. Seorang lagi penghuni, Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad, 47 tahun tersebut selamat kerana tidur di kawasan parkir rumah ketika kejadian. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Jersi baru pasukan bola sepak kebangsaan yang diilhamkan daripada corak belang Badan Harimau Melaya kini berada di pasaran menjelang kejuaraan sulung Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia dari 25 September hingga 5 Oktober ini. Menurut Puma, rakan pakaian dan

Tahu apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Ustaz Luqman Hakim. Kali ini kita nak bercakap tentang taubat setiap hari. Sebab apa kita kena bertaubat setiap hari? Sebab kita pun melakukan dosa setiap hari, sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, anak Adam itu melakukan dosa, setiap anak Adam termasuklah saya. Dan sebaik-baik mereka ialah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam agama kita, kita kena minta ampun kepada Allah setiap hari. Dan antara benda yang boleh kita buat ialah istighfar. Istighfar nampak macam ringkas, nampak macam mudah, tapi sebenarnya amalan ini besar pahalanya dan besar manfaatnya kepada kita. Ada satu kisah, ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal pergi musafir ataupun bahasa kita travel. Sampai satu tempat, Imam Ahmad bin Hanbal, dia penat macam kita lah. Kalau jalan jauh sampai satu masa, kita penat. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun dia mencari sebuah masjid untuk berehat. Ini ulama' punya perangai. Bila penat, dia akan mencari masjid untuk berehat. Sebab dalam masjid, bila kita iktikaf, dapat pahala. Tapi kalau tempat lain, tak dapat apa-apa. Jadi ketika mana dia nak masuk sebuah masjid tersebut, ketika itu dihalang pula oleh Tok Siak. Tok Siak kata, kau nak masuk sebab apa ni? Kalau nak solat, silakan. Tapi kalau nak berehat, minta maaf. Kan kalau kau tidur, keluar air basi dan sebagainya, rosak pula masjid ni. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya sebenarnya nak solat, kemudian nak rehat seketika. Tapi kalau tak boleh, tak apalah. Imam Ahmad bin Hanbal pun, dia pun jalan-jalan-jalan-jalan. Kemudian diseru ataupun dipanggil oleh seorang pakcik penjual roti pada ketika itu. Kata pakcik, wahai tuan, kesini kamu. Aku tengok kau ni letih semacam, kau dari mana? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ni pakcik orang Johor mencari tempat nak berehat. Lalu kata pakcik tu, tak apalah, kau duduklah sini di kedai aku, berehat di kedai aku. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bila dapat tawaran rehat di kedai pakcik tu, dia tak duduk saja. Perangai ulama yang kedua, dia akan perhatikan setiap yang berlaku di sekeliling dia, termasuklah perangai pakcik penjual roti ni. Dia tengok pakcik penjual roti ni sangat aneh, sebab setiap perkara yang dia lakukan akan diiringi dengan istighfar. Dia tanya roti istighfar, dia buat itu istighfar, dia ambil ini istighfar. Setiap perkara diiringi dengan istighfar. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai pakcik, ma fa'idatu istighfar, apakah kelebihan istighfar? Lalu kata pakcik ni, aku buat setiap perkara diiringi dengan istighfar, melainkan Allah akan kabulkan setiap permintaan hajat aku. Subhanallah. Tapi kata pakcik tu, wahai tuan, ada satu lagi sebenarnya permintaan saya yang tidak lagi dikabulkan oleh Allah. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau boleh saya tahu pakcik, apa lagi satu tu? Kemudian kata pakcik ni, sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya hajatkan, iaitu saya ingin sangat berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Terkejut Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ni walaupun tak ada TikTok, popular juga aku ya. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau begitu pakcik, hajatmu telah dikabulkan oleh Allah, sebab sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Menangis pakcik tu. Sebab itu hari ini tuan-tuan banyakkan istighfar. Tuan-tuan nak jumpa siapa? Mak Kilau. Banyakkan istighfar. Kan? Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan orang-orang yang baik. Wallahu'alam, jumpa kita lagi dalam masa bersama dengan saya Ustaz Luqman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Uthman. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Nasional FM sentiasa di hati, 4.23 minit petang ketika ini. Dan sebentar tadi kita telah pun selesai dalam segmen Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan adik Khairin dan juga Noah. Dan kita doakan semoga adik Khairin dan juga Noah akan mencapai kejayaan dan membanggakan negara kita Malaysia satu hari nanti. Dan sebagai panduan juga kepada muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga ke Putrajaya serta Shah Alam ialah pada pukul 4.14 minit petang. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu asar. Dan untuk seketika juga, saya nak kongsikan kepada anda sedikit berita yang saya petik daripada portal berita RTM. Lebih 220 penduduk daripada 56 keluarga telah pun dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara PPS. Ini susulan banjir kilat yang menjejaskan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan di daerah ini awal pagi tadi, dan penduduk terjejas dipindahkan ke PPS di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar, Jeram Tekoh dan Balai Raya Felda Cikgu 6 selepas hujan lebat menyebabkan air naik dengan cepat. Dan antara kawasan terjejas ialah RKT Kesedar, Renok Baru, RKT Sungai Asap A dan B, Taman Agropolitan Rantau Manis, RKT Kesedar, Jeram Tekoh, Kampung Limau Kasturi, Kampung Serian Batu 11 dan 12 serta Kampung Jelekong. Dan penduduk Siti Rahayu Rahmat berkata air mula naik sekitar tengah malam dan meningkat dalam tempoh kira-kira setengah jam, menyebabkan beliau segera mengalihkan kenderaan serta barangan sebelum berpindah ke PPS sekitar jam 2 pagi tadi. Dan sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berkata bantuan sepatutnya telah digerakkan untuk penduduk yang terjejas. Dan berita selanjutnya, ini berkaitan dengan berita. Untuk berita-berita terkini, anda boleh terus ikuti portal berita RTM. Untuk anda ikuti berita-berita melalui portal berita RTM nanti. Dan selepas itu juga, anda boleh ikuti berita-berita seterusnya. Dan ini antaranya salah satu institusi pondok, pusat pengajian, iaitu kerajaan akan memperkasakan institusi pondok dan juga pusat pengajian turas secara berperingkat termasuk pelaksanaan projek rintis pengiktirafan serta laluan pendidikan yang lebih luas kepada pelajar. Iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hari Wad Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata usaha itu penting bagi memastikan institusi pondok terus relevan seiring dengan keperluan semasa tanpa menghilangkan identiti asalnya, iaitu kekuatan tradisi dan juga keilmuan. Dan beliau berkata demikian selepas menghadiri diri Majlis Penutup Muzakarah Ulama Turat Kebangsaan 2026 yang berlangsung selama 2 hari di kediaman rasmi Perdana Menteri. Dan untuk perkongsian lanjut, anda boleh ikuti berita jam 5 petang nanti. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB itu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian itu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun, katanya keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak. Begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf balai raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan

0: bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kilowatt jam membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
1: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruanglah kepada kuasa beli isi rumah itu. Dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakanlah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada wakil keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kilogram hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menerusi Yuka Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kro lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perejam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya dua individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruhjaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

Salam sejahtera semuanya. Selamat petang menerusi Nasional Hujung Minggu bersama dengan saya hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti. Hujung minggu ni kemain semua eh. Oh, melaram tak tentu arah. Biasalah, temin ni je lah kan. Kita nak bercuti, kita nak berjalan dan sebagainya, melawar kan. Itulah dia. Tapi walaupun bercuti ni, kita kena jagalah kesihatan kita. Kena sentiasa jaga diri kita. Perkongsian untuk anda info cuaca di sebelah petang ini sehingga malam. Kadang-kadang ada yang tertanya ni hujan sampai pukul berapa lah ni kan. Ni perkongsian untuk anda. Hujan lebat serta ribut petir. Secara khususnya bagi negeri Perak, kawasan daerah Kuala Kangsar dan Hulu Perak. Diikuti negeri Kelantan, daerah Gua Musang, Kuala Kerai dan Jeli Terengganu. Setiu Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Dungun dan Marang. Dipaham pula kawasan Temeloh, Jerantut, Maran, Bera, Pekan, Rompin dan Kuantan, Negeri Sembilan di sebelah selatan, di Jempol, Tampin serta di Kuala Pilah. Untuk di Sarawak, di Bintulu, kawasan Tatau, Sibu, kawasan Selangau serta Sarike, kawasan Maradong. Di Sabah, kawasan daerah Sandakan, Paitan, Kudat, Pantai Barat, kawasan pedalaman dan juga di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 9 malam nanti. Berhati-hati semuanya, rancang sebaiknya perjalanan dan segala aktiviti anda. Semoga semuanya selamat dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Mudah-mudahan kita terus layan hiburan yang terbaik untuk anda, pastinya Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang.

Maka pada hari ini, kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Walau

Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran, Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Pearly Tan dan MT Nah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selot ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin timbul.

petang hingga 12 tengah malam. Selamat malam semuanya untuk anda, hiburan yang terbaik di sebelah malam ini. Pilihan bersama 2.0. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang berada di TikTok, yang baru masuk. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Dah makan malam belum? Menyandor je ke kat rumah tu? Tak mentang cuti, menyandor lah ya. Yang ada juga yang tak menyandor ni hujung minggu ni, yang bekerja kan. Semoga dipermudahkan segalanya, yang berniaga di sebelah malam ini, serta dimurahkan rezeki selalu. Baik, perkongsian info cuaca seperti yang telah dijanjikan, yang telah dinyatakan oleh Met Malaysia, di mana berlaku ribut petir hujan lebat di negeri Kelantan bagi daerah Gua Musang, manakala di Terengganu, daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, serta di seluruh negeri Pahang, kawasan pantai barat di negeri Selangor, daerah Hulu Selangor, di selatan negeri Sembilan bagi daerah Jempol. Untuk di Bumi Kenyalang, di Sarawak, daerah Betong, kawasan Kabung dan Saratok, Mukah, kawasan Tanjung Manis, Daruh, Matu, serta di Sibu, kawasan Kanuit, Sarike, Bintulu, kawasan Sebauh, Miri, Beluru dan Telang Ustan. Di Sabah pula, di daerah Tawau, di kawasan Lahad Datu, Sandakan, Kinabatangan, Tongod, Labuk dan Sugut, serta di Telupit, kawasan Pantai Barat, kawasan di Ranau sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk pendengar semua yang berada di kawasan tersebut, sentiasa peka dengan keadaan anda, sentiasa jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga diri. Ya, rancang sebaiknya perjalanan anda di sebelah malam ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal frekuensi Nasional FM, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan permintaan lagu. Budak Lawa. Hai, apa khabar semua? Saya dari Seremban Barat Town, katanya harap-harap semuanya sihat belaka, termasuklah DJ. Oh, saya sihat, alhamdulillah. Kalau suara ke udara, sihatlah tu. Okay, lagu yang dipilih pada malam ini adalah dendangan lagu, sebuah lagu daripada kumpulan Feminin yang berjudul Untukmu. Diikuti Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, sebuah dendangan lagu daripada Q-Face yang berjudul Izinkanlah. Jadi untuk anda, izinkan saya putarkan lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik Nasional FM.

laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda didedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengempunan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Jenazah tiga sekeluarga yang maut dalam kebakaran di Taman Desa Tambun, Ipoh awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun pukul 8.25 malam. Ketiga-tiga mangsa ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, isterinya Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Lebih 500 jemaah menunaikan solat jenazah di Masjid Jami' Al-Amin, Tambun selepas solat maghrib sebelum jenazah dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Terdahulu pasangan suami isteri warga emas dan cucu itu maut dalam kejadian kebakaran membabitkan sebuah rumah teres dua tingkat awal pagi tadi. Seorang lagi penghuni, Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad, 47 tahun, terselamat kerana dipercayai tidur di ruang parkir rumah berkenaan. Ini pula mengenai Felda. Laporan awal berhubung isu pengurusan dan kerugian institusi itu dijangka diumumkan minggu depan. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata laporan itu bukan bertujuan membalas dendam. Sebaliknya, sebahagian daripada usaha kerajaan menangani permasalahan yang berlaku di agensi berkenaan mengikut proses undang-undang.
1: Oh, ini dendam. Apa dendam? Dendam apa? Salah guna kuasa apa? Apa saya boleh cakap dengan pendakwa? Saya boleh beri pandangan hakim? Tak ada. Tanya ketua hakim negara. Saya tahu apa yang berlaku dulu-dulu. Tanya ketua hakim negara, penuh kebebasan di bawah untuk memutuskan. Tiap tahun kita bayar 980 juta ringgit untuk tampung hukum.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa untuk menentukan mana-mana individu disiasat, didakwa atau dihukum. Kerana perkara itu perlu diputuskan secara bebas oleh institusi berkaitan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Haiti Reunion Perintis Reformis di Selangor International Trade Center di Shah Alam. Dalam ucapan sama, dakwaan Perdana Menteri membuka jalan bagi pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak dinafikan. Sebaliknya, beliau menegaskan setiap banduan berhak mengemukakan permohonan tersebut untuk dipertimbangkan lembaga pengampunan.
1: Setiap banduan berhak mengemukakan dan saya tetap pertahankan hak itu. Siapapun, termasuk Datuk Seri Najib, ada hak untuk mengemukakan rayuan untuk dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan yang dikongsikan oleh

0: dan pandangan antara bangsa itu harus diberikan perhatian.
1: Beliau turut menegaskan pendirian Kerajaan Marani terus memerangi rasuah dan memastikan kes berkaitan salah guna kuasa disiasat serta dibawa melalui proses undang-undang. Tambah beliau, Kerajaan Persekutuan akan terus mempertahankan sistem raja berperlembagaan dan sebarang pertikaian berkaitan institusi diraja perlu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara khususnya melibatkan tahanan reman yang masih menunggu proses perbicaraan. Menurut beliau, cadangan tersebut telah dibawa Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 sebagai langkah pengurusan sistem koreksional negara. Konsep yang dicadangkan membolehkan tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah dengan pemantauan menggunakan peranti elektronik sehingga tarikh perbicaraan. Dalam perkembangan sama, Jabatan Penjara dan KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jabatan Penjara Malaysia juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut.

Berita seterusnya, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan 2 kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas, manakala sebuah rumah dinaiki air. 2 buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkudu Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Height, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu.

12.34 minit malam bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati perkongsian info cuaca pula di sebelah malam ini yang telah dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Hujan lebat, ribut petir yang akan berterusan bagi kawasan di negeri Kelantan, daerah Gua Musang, negeri Terengganu, bagi daerah Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman, diikuti seluruh negeri Pahang, manakala di kawasan pantai barat di negeri Selangor, daerah Hulu Selangor. Di Negeri Sembilan, daerah Jompol, manakala Sarawak, di Betong, kawasan Kabung dan Saratok, di Muka, kawasan Tanjung Manis, Daruh, Matu, di Sibu, Kanoit dan Sibu, di Sarike, Bintulu, di Sebauh juga, serta di daerah Miri, kawasan Beluru dan Telang Usan. Untuk di Sabah, kawasan daerah di Lahad Datu, di Tawau, serta di Sandakan, Kinabatangan, Tongod, Labuk dan Sugut, serta di Telupit, kawasan Pantai Barat, di daerah Ranau sehingga 1 pagi nanti. Berhati-hati semua, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, terus kita berhibur. Sebuah lagu permintaan Rizal Nayan, sebuah lagu daripada Safura dan juga Oni, Jangan Menangis Sayang, lagu terbaik Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang berada di Jelantur Pahang, dengarkan suara saya. Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda terus ke frekuensi 93.5. Manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura, apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7. Bagi warga Kota Bharu, Kelantan, 101.9. Dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 88.5. Dan bagi anda yang ingin dengarkan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan, dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang pada waktu ini, selamat pagi saya ucapkan. Terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan, juga anda mendengarkan kami di frekuensi 96.5, manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan di Mersing 90.9. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit, dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang disediakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, National FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Pahang Barat boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 95.3 di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7, dari Kuantan Pahang 107.1, dan juga bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan 96.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya pelbagai lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Data Permaisuri. Semoga terhibur. Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan National FM. Saya Aizat Azam terus temankan anda untuk jam yang seterusnya ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan dengarkan siaran Raudah yang bertajuk istilah fiqah yang perlu kita fahami dalam kehidupan seharian, yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang merupakan Imam Masjid Negara dan dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur oleh penerbitnya Nin Aidawati binti Yusuf. Sama-sama kita dengarkan nanti, dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Faizah Tahir, Sampai Syurga, khas untuk anda. National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: awak okey tak?
1: Can you bring daddy to hospital?
2: I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasut dan bantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Beta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman, dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

Kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang. Jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon. Jalan 5km cipta rekod Malaysia dan menang cabutan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.